άλλο φαλό γιατί πήγαμε anyway. Και αφού είναι και με το λόγος είναι κοα φυτά εφανόν όμοι και μαγάχουνε χανέ το τάλα του τόπου μα anyway. Φακαμό άκο εφκαχόλο άγα πούλε φκαμό του και λίμα φουμαού άκη χανιουέ. Φακαχόκο εφκαχόλο μαχίνα νέα ο κετάπα και λάτα με τα ουάφε ουα φουμαόνο. Μα τα πάτου μανάτου και φάχια του και μαφέγα χάλο. Φακασίλα άγα χαρο τούλου ανοίχα. Beyond the crossroads, shaping our future. Ahu tu lotu, ahu tahe mehina o ke topa, koe kone sete koli, moe lolongo fukamutu, hafangi anga ia mai he tau whanau, he aonga I kiki, le whakahoko I he ahu tu lotu vai tip kamale. Koe afulaile ahu ui o ke topa, kua whakamaratu ai ahu I tau whaianga, tau sei he whahinga hua whakako tama iniwe, ka manatu foki he lalo langi, whakahoko ai he tolunga furi da minute maali bingi pungi. Koe matahola ono foki bingi pungi, koe aho fusi eka he tau posi, ke lata moe maangana ko awaseli. Koe aho tapu, aho whaia o ke topa, whakahoko ai topa ki anga, ke lata ia mai pule whakamotu, he e kalesea Kerry Siano Haniwe, ke he whale tolo nā koe malinia mohol, ia lofi, matahola lima hea fiafi. Koe aho lotu, aho fitu a ke tapa, pele rugby league, moe pele ne te palo, he tau whanau ni watu he anga tukununga. Koe matahola whā, haha ia e walk for life, koe o ke lakahui, tau sei he whāhinga hua, malolo sino, whakahoko ai he mga ahua fiafi. A whalaile au hiwa ia ke tapa, tūko ai e tau aonga, he motu nei, ke he kuata ke tolu aki. A whaiumo, a honga furi ia ke tapa, matahala ono pungi pungi, koe aho lahi mahaki, aho whakatātā e maangana ko awasele, one one pata whakahoko ai ke loto malei he maanga. Aho tapu, aho fumatahi au ke tapa mtalo lima hea fiafi, uhuai e tau rolongo tapu ke he taonga niwe. Aho fua, aho fumaua ia o ke tapa, aho whakatata I tau fifine hali utu ki ali utu hong, mata hola hiva e pungi pungi.